0: ជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
1: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
0: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
1: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
2: បុណាសេរ៉ាអូក្លែនបុណាសេរ៉ាដ្រាជប្រិយតេន
3: Sunt Manuela.
4: Sunt Camelia Petruș.
5: Și eu sunt Pucu.
6: Eu sunt Bebe cel Mare.
7: Și mi-e dor de acasă.
8: O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
6: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
9: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
6: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
10: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
11: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
12: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăni, limba primului cuvânt.
13: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.